0: suau to moi mo.
1: Ya, kopi pocian donong suau kemari dia susah baby tepenai. Om yang paiko dogo DJ P terau baino. Tadau ko himoh ko si jam di ti Wuhan ko po duvong ebu duvong pada menom tepenai. Oh ma Hansan avasi kina posikan do tadau baino di ti temu kuvang do onu nopo terkuvangon do po ompus do tadau baino om pain tantu nopo do momohi so dia zu do hozo ngabi do kadazan po intinagas do po ompus do gisom jam ko si jam do dongo suvab di ti temenai ko.